میں بندہ بے خرید سچائی میرا میں بندہ بے خرید سچ صاحب میرا جو پن ستسار سب کچھ ہے تیرا ماڑے ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا